jo por la na lo ki gin pe ucho jo por la na te lo ki mogo neno ti ukara kara jo por la na te lo ki te la kala he witan jo por la na te lo ki gin pe ti nge yu pe nge win wi peramo ko peramo ti yu gin oro ki gen ki sa ba ke de mara meri kumi ke de kom wan de shu in a way one put it in a way one put it in put it around teach put it around you ginoro ke ken pi put it around you ginoro ke ken pi nyime passion put it around teach pi ren ba wun yuri na beru ginna pi retect to na beru mod ba ko am pi retect to na beru ke de kare me ko